Ja da, sånne som oss river. Rundt neste sving, ja da, der ligger det mangt en god låt i musikkmiksen også, illustrert ved Rotløs. Musikk.